0: Volcano. Mm. Or dungeon.
1: A to pomnieš, kde si men kúšel rukami, kde nám zeptilis. Nám kazalas, že to
0: dungeon. Master. Finger.
1: Sifting. Si men